0: healthier. Be smart, snack smart.
1: 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com.
2: Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of €2,000 and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to €100,000.
3: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
4: Sherry's Estates. Boomerat. Ooh la la la la.
5: Traffic.
6: With scamalert.mt.
7: Jiden në situacion të trafikon barat e të din gjema e këtës dhe vëtë amarë samë rumbaj pas të në të lahjari do më të Aldo Moro ja fëtu të ashej në nahat të Albarani të Ainduili u kolë vëgjallë Santa Lucia i e këtës dhe vëtë afti të ilkon sot dhe e të bëdajnë gjema të trafiku seu e me këkollë dhe ashej në ka nahat asa barru të vëgura kif u kolë në dinaru të lëtame këtër batet në 99-0897 bonjo
5: 897 Day Breakfast
6: with Jamie, Laura and Wayne and Crosscraft, the kitchen experience.

One ke Crystal dhe ka Dior fuaj në rrisëm bej këfana. Alright, jo, bëdu ta gjurë në të hara u kol, në bëdu në kargau bil motë në motë u kol. Alë keme i ata olashre, i gjvire ka të këpa kargaj ca e sa, ndek bëzën të në rata kafe do pju, a i minet na i dleke e kina, so a i na uet më ndau klijat në këpreparajt literalment kafe do pju uftit të lhin i lu, alë i gjvire update të hos nimë, so më vale mushe tjirë në shirin i gjifti a i lumë. Kultan të gjuha da me ndau këtë gjre, e të shbera. Për në zovlo kubania sasia, bëk të emir këbari të ano, ovjament, hafni këtë rukol, fu është një të kelmu, alë me në unë uftit juar, për o abel shej, Malcolm Todd, a unë i